0: phải có mũ lưỡi gì mình.
1: Mũ lưỡi gì đi.
0: Phải có mũ lưỡi gì mình. Out to California Mason's Road and if you're riding mũ lưỡi.
1: Roger, wallet, FCB.